0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхму хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгидә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган. Миллионлыгын мунаввар Джунхуа перзентлери, сансызлыгын ватанпарвар затлар мушында вәде берген.
2: Гайымыз отлык, тәсимимиз жаранлык. Әсли мәксәтне әсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

Бәхтхан белән Зәпәр оглы Нәби толык оттырны бүттүрүп, яңа кайтып келгенден буян найт хошал иде. Әмма бу ишкәйләнең хошаллыгы оқшымаган сәбәпләрдән иде. Аялы Бәхтхан оглының оқыш бүттүрүп кайтып килеп, чай ишкизеп куйылган хошнысының кызы Нурзыба белән тезрәк той кылышны күткән булса, дадасы Зәпәр оглының яхшырак алий мәктәпләргә үтеп, билим эгелешне күтәтте. Ондакта Нәби зады кайсы юлын таңлайдыганды. Бұла қызықсаңла, дек таңла бүгінгі радио жорлы программызға орналаштырылған Роза Гүлбайның «Арсу үчін» намлық повесті де болсын.

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

Тәрәқи тапқан дәүләтләргә нисбәтен әйткәндә, Джунго ясымычылыгының тулык зәнҗирлек йөрешләштүреш иктидары, кән күләмле кәсипләштүреш әвзәллеге, уның алдынгы катардагы техника тәтқиқат нәтиҗәләренә үнемлек чипсылаштырып, техниканы әмәлиләштүреш, эшләп чыгарыш иктидарын айландырыш, базарны киңәйтүштәк епик халкылык тәрәқиятны эшкә ашырып, юқры яңа техниканы кәсипләштүреш тәнәрхенә төвәллетеп, яңалык яртыш сауда кыйммәтен козгыта алайды. Тәрәқи қылыватқан дәүләтләргә нисбәтен әйткәндә, Джунго эшләп чыгарыш иктидары һәмкарлыгы, техника җәһәтен ярдәм бериш, берлешеп завод куруш катарлык шәкелләре аркылы һәр кайсы дәүләтләрнең ярлык ясымчылык кәсбе барпа кылышыга, әмдә дөньядагы илгар кәсбләр эш тәкъсиматыга сыңышып керешиге ярдәм берип, яр шарлашкан тәрәқият нәтиҗәләрдән тәң бәһриман булды. Җанубый Африкадагы даңлык Джунго Африка мөнәсәбәте мәсьәләсе алими Ферғана Ферух мұндақ деп қарады. Джунгоның машина адам кәсібінің тәрәқияты Африқының ясымшылық кәсібіге зор пұрсет еліп келді. Африқының кәсіплеріні заман юлаштырышыны ілгір сүрдіған, ұқтысатының типіні өзгәртішіні ілгір сүрдіған мойым күшкі айылыныштын үміт ба. Нөвәтті дүния кәсіп әмкарлық ортақ тонышы бағансыры айданлашды. Ишлеп чыгарыш тәминат зәнҗиренең мөһим гүлленеше алакыны равонлаштырышны айырылалмайды. Ясымычылыкның яңалык яратыш дәрәҗәсен өстүриш, ичибетиш һәмкарлыштан айырылалмайды. Джунго ясымычылыгы белән дөнья икътисадының мөнәсәбәте, Джунго тәминаты, дөнья истемалыдан ибарат тах юнылышлык айынлаштын, техника һәмкарлыгы, экологияны ортак барпа кылыштын ибарат кош юнылышлык куәт ата кылышка үзгәрди. Bu xili içibitilgen kesip hemkarlık endisi, dünya iqtisadının uzak muddet muqim işçiga uzak muddetlik hareketlendirgüş küş koşudu.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердәнбер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партиягә бегишлашны халайм.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Чинхайның партиягә кириш илтимасындагы җөмләләр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш үтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартиягә әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылам.
3: 1946 елы яш Чжао Юйлу партиягә кириш илтимасын менә мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхму хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик Хуалогын партиягә кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кин аяҗланган алда мушу шиерне язган.
1: Мен үз ихтиярлыгымдан Джунго компартиясы кирдем. Партиянең программасын имзалый торам. Партия низамнамәсенә әмәл кылам. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылам. Партияның карарларын иҗра кылам. Партияның инсанга катып рая кылам. Партияның мәхәббәтен саклыйм. Партияга садык булам.
3: Миллионлыгын мөнәвәр Джунго фәрзәндләре, сансызлыгын ватанпәрвәр затлар мушындак вәдә бергән.
2: Гаемиз отлык, тәсимимиз яраңлык. Әсли мәксәтне әсти чын саклап, уни мәңге унтымайлы.

Бәхтхан белән Зәпәр оглы Нәби толык оттырны бүттүрүп, яны кайтып келгенден буян найт хошал иди. Әмма бу ишкәйләнең хошаллыгы оқшымаган сәбәпләрдән иди. Аялы Бәхтхан оглының оқыш бүттүрүп кайтып килеп, чай ишкизеп куйылган хошнысының кызы Нурзыба белән тезрәк той кылышны күткән булса, дадасы Зәпәр оглының яхшырак алий мәктәпләргә үтеп, билим эгелешне күтәтте. Ондакта Нәби зады кайсы юлын таңлайдыганды. Бұла қызықсаңла, дек таңла бүгінгі радио жорлы программызға орналаштырылған Розы Гүлбайның «Арзу үчін» намлық повесті де болсын.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Чинхайның партияга кириш илтимасыдагы җөмләләр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш үтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммасының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын ийгай кылам. Партия низамнамасына амал кылам. Партия асасын мәҗбүриятне ада кылам. Партиянын карарларын иҗра кылам. Партиянын инсанга катып рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлық.

Бәхтхан белән Зәпәр оглы Нәби толык оттырны пүттүрүп, яңа кайтып келгәндән буян найт хошал иде. Әмма бу ишкәйләрнең хошаллыгы оқшымаган сәбәпләрдән иде. Аялы Бәхтхан оглының оқыш пүттүрүп кайтып килеп, чай ишкизеп куйылган хошнысының кызы Нурзыба белән тезрәк той кылышны күткән булса, дадысы Зәпәр оглының яхшырак алий мәктәпләргә үтеп билим игелешне күтәтте. Ондакта Нәби зады кайсы юлын таңлайдыганды. Бұл қызық саңла, дек таңла бүгінгі радио жорлы программызға орынлаштырылған Розы Гүлбайның «Арзу үчін» намлық повесті де болсын.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы өмет, яңачы арзу